0: shows every day.
1: Nu e că te devota, mi am mai masaca, und acum vitigane și Antoanete, voi era să ne cu ce să amnan. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.